0: Πισόπεκο κόρεα και κρυφάει με ταυλό του, μάλλον.
1: Μάλλον πει το. Δεν μάθει πέφω και τα ταυλά μου πάντα προκλάμα από τον Πονγίνη. Ελά πει με τα ουτόλο, ακόμα το χεούα. Ο μάγκα και άγιε τα λανό από τον Πονγίνη. Σε λεμάει από το λουά με στα φυτού, πέφω. Καλετία, μάγια να βεσίχυβα. Βακάει κόψη χώβα κοιορτούα. O e kakai kotoa pē. O guia iha mea e whainga taa ke te au. Oua te tau fiu he whailelei. He te tau utui a kapau he kai ke tau vai vai. I wafa tamai mo al me lau maari e mani oni. Amen.
2: Amen.
1: Tui o taimi mo i tāniti. Koe pūre a niu whakarewele vahelo to langena. Kai mai māma kumai ai. Mau tāpafua o wafā he pongipongi koeni. Tō mau ilo, ilo whapapau e mau mo'ui. Ko e fupia ki mau tōlu, e āo mau ni oni a Thiona. Ko mahu atu he pongipongini mo e loto whawhetai. Mōni he mau loto. Hounga au pito kati ki mau tōlu. E hala whanonga na mau whanonga mai. Tunuko e mau mo'ui, e whiri mo e whainga ta'a. Kana e tae oua e a Thiona, whewhia ki mau tōlu he pongpong koeni. Ko mau whawheta e ho mau lau maari e ki a Thiona. Ko e uia ko whakotu whaka esi e whiri mo e whainga ta'a. Ka whakoloa ki mau tōlu e koloa fungani ko ia ko e mo'ui he pongpongini. Tau ki tau tōlu ke mau atu ai. Ai whawheta I mo I whakamalo ki a Thiona. Ki e mo whakamalo I pongpong koe ni koe uia. O te vita I whakataulama I polokalama. Pe he ki a lontoni mo ni vela. Mina o tolu kotoa pe I he ata. I e ongomo I o pe he pongpong I koe ni. Ma o kau whakatama ki na o tolu. Kai ka iwi ki o ka malohi. Ki mau tōlu, ki kau vai pālo pē ki mau tōlu. Utu morilingi, pe riri ake mau mo ui, kau mau whawhetai. Koe ui ake ku mau mau hao tua, o tatau mo ia Thiona. O rea tō lau maurie ki ne tatake ki mau tōlu. Polo kalama e whakahoko he pongpongeni. I whai me langina se mau ngai tāpua ki ma mau ngai whamono ia. Ma kore ngai malhin katoa pē, ia Kristo pē ko mau whamo ui. Amen. I wāwhai tamai mo alo me lau mari man oni. Amen.
0: Amen. Amen. Ko whamalo atu, pisope la valere taulotu, i he pongpongini kau atu a e fasikoni, ke taritari aki ki tautolu i he pongpongini pia pefo ke kau whanongo i he ope, kau whanongo i he ngalu ea e pisope. Pako ate fasini taritari aki koe, pape kau heina pia pefo kau nivela, pia mo kau whanongo i he pongpongini pia tautoki hoko atu maloo.